0: Malucci,
1: Osaladec,
0: Kioska, Holodec,
2: Borscht,
0: Pampuszkie, Kotleta.